asie de Amen bro tete fo na je na metwa watu na fe ye koye ni mana ya kase ewurade wo ye na na do ye e wo hoda ye